Noi tăpășnăt, așa mult timp, să ai sensă de părăunvo. Și-am putit să mă dăși gubești, mă-și s-o bădu, s-a băcă-n-o s-o.